0: フォー博多。
1: おいしい
0: Tokyo Chicken Yakitori ラーメン goreng manis gurih umami 発 Tokyo
1: ビスケットブラヤンクランチ
0: Let's go!